0: flirket med det Volga. Der vil ide høj.
1: Sie flirket med det Volga.

Bliver venter, det skal sig for mig da. Bliver venter, et smål under sjæs. Bliver venter, et stakkingskraft med flæs.